Agar siz aytgan so'zlar doim odamni biyoram qilsa, undaqda u bir yomon sifatlik aylanish bo'lib qoladi. Boshqalarni biyoram qiladigan u so'zlar eng oxirida o'zingizni biyoram qiladi. Demak, gap qilish uchur yetkazish uchun emas, balki hissiyot almashtirish va inkas qaytarish uchundir. Gap qilish usulingizda balkim bir umrlik ta'liyingiz yoshirilgan bo'lishi mumkin. Til foyda ziyonning asosi, ig'iz baxt opatning ishki degan bu so'zni noyit quvvatlayman. Bizning umrlik foyda ziyonimiz, baxt saodatimiz va uchirgan kelishmasliklar mush ig'izimiz bilan zich munosabatlik. Odam bilan odam o'tirsidagi eng bevosita aloqalashish usuli dal gap qilishdir. Qandoq gap qilishingiz boshqalar bilan bo'lgan aloqa unumingizni bevosita belgilaydi. Yosh vaqtimda ota-onamning nima uchun doim menga gap so'zda, harakatda ehtiyotchan bo'lish, gap so'zda usulga diqqat qilish kerakligini, ha desalar kallamga nima kelsa shuni demasligimni aytadiganligini tushunmaydim. O'zim so'zlashning dardini bek ko'p tortgandan keyin odamning aman o'zi degan gap uchun badal to'laydiganligini ondan asta-asta tushundim. Bu badalning kishilik hayotga bo'lgan ta'sirining yaxshi yomon bo'lishi butunlay o'zimizning gap qilish usuliga bog'liq ekan. Yosh cho'ng'aygan seri gap qilishning bir xil texnika, shundaqla bir xil san'at ekanligini his qildim. Ba'zilarning og'izdan shahar elishi uning gap qilishni biladiganligiga vakillik qilmaydi. Ba'zilarning oz gap qilishi uning gap qilmaydiganligiga vakillik qilmaydi. Nurg'un kishilar ig'iz asala atrofdagi kishilarni biyaram qiladi. Yana nurg'un kishilar ig'iz asala odamni ixtiyorsiz xoshal qiladi. Undaqda siz qaysi xil odam bo'lishni xohlaysiz?

ijtimoiy aloqa vositalarida ko'rgan to'pga qancha qo'shila olasangiz shuncha oddiy bo'lishingiz kerak degan jumlaga rostdanli qo'shilaman. Toshqan bilan toshbaqaning yugurish musobaqasi to'g'risidagi hikoyani har bir aylan kichkidan boshlab anglab kelyapti. Biroq real dunyo hikoyadan xeyli rahimsiz. Biz yashayotgan dunyoda toshbaqa qadamini to'xtatmagan. Toshqanmi uxlamasdan balki ushqandak yugurayotgan bo'lishi mumkin. Shundoq tursa, bizning yana bo'shanglik qilishga nima bahonamiz bor? Ko'rganlarimga asoslanganda, ma'lum bir sohada yildiz tortib taraqqiy qilganlarning hammasi vaqtni oltinda qadrlaydi. Bir kunni 48 soatga aylantirib og'ili qil qoladi. Qancha oldida mo'g'ancha raqobatchilar shuncha oz bo'ladi. Shunga muvaffaqiyat qozonuvchilar doim yolg'iz qoladi. Bu ularning hamrohqa behojatligi emas, balki bizning sabdan tushib qolganimiz, ularning azaldan qadamini to'xtatib baxmoqanligidir. Ijtimoiy aloqaning mavjud bo'lishidagi oldingi shartlarning biri dal ikki taraf orasida o'rtoq parang temisi va qiziqish bo'lishidan iboratdir. Ikki odamning ko'ngil bo'ladigan nuqtasi o'xshash bir kanalda bo'lmaganda, yolg'ondan yaxshi tanishilgan qiyofatga kirib kelish uchun ko'rsatilgan har qanday tirishchanlik quruq avorchilikdan boshqa narsa emas. Bir do'stim cho'ng shaharda yashash uchun uzun yil tirishdi. Aslidagi bir izida to'xtab qolguvchilarning ko'pinchisi kichik noya shaharda taraqqiy qilish uchun turib qoldi. Dastlabda u har yili bir necha qaytim qaytib, yilqi bir izida to'xtab qolguvchilar bilan ko'rishdi. Biroq qaytadigan qaytim soni bara-bara azladi. Uningdan keyingi bir necha yilda uning bir qaytimni qaytaliganligini ko'rgili bo'lmadi. Bu to'g'risida so'zlaganda do'stim ochiq kulib qo'ydi. U amaliyotda ilgirgi vaqtlarni to'limiz yig'inaman. U chaqlarda ko'pchilikning hammasi ish uxmaydi. Eng cho'ng orzusi balki muqimra xizmat tepib olish, baxtli oilaga erishish bo'lishi mumkin edi. Biroq hozir eliqi bir izida to'xtab qolguvchilarning paranglashidig'ini, oilasidagi ushoq-tushak ishlar, maoshining qanchalikligi, bolalar tarbiyasi dedi. Uning ustiga u texi bo'yitoq bo'g'ashqa korxonani yangi 3-chi turdagi korxona qatoriga kirgizishga tirishyapti. U bir izida to'xtab qolganlarning parangiga qiziqmaydi. Uni qiziqadiganlarini bir izida to'xtab qolganlar tushunmay, har qaytim to'limi o'ngaysiz holat shakllanadi.

ikkinchi o'zingizga ziyoda ko'p talab qo'yishni tashlang. Sizda bunday tuyg'u bo'lganmi? Masalan, tirishqonligingiz aniq turib, yana o'zingizni atrofdagi kishilar bilan silishtirib qolasiz. O'zingizni qayerini yetarli qila olmaganligingizni bayqisangiz, o'zingizni ayiblaysiz va azoblanasiz. O'zining teximi yaxshi qilishini umid qilish, lekin reallik hamisha ko'ngildagidek bo'lmaslikdan iborat bu farq va uning egishib kelgan amalsizlik tuyg'usi nurg'un kishilarning ko'nglidan charchab ketishining sababi. Zoti qanday qilganda o'zimizni rozi qila olaydiganligimiz haqida balkim o'zimizning o'lchimi bo'lmasligi mumkin. Biz faqat jinimizdan boricha o'zimizga besim ishlatib, o'zimizni olg'a ilgirlashga undashni bilamiz. Ammo nurg'un ishlarning chekiga yetganda ta'dirga mangdiganligini unutib qolamiz. Ziyoda talab qo'yish ba'zida o'zini texim yuqori palliga ko'taralaydi. Aksincha, qarama-qarshi natija elib kelib, sizni nishondan barg'onsiri yiroqlashtirib yetadi. Bir hikoya anlığa edim. Hikoyada bir necha odam qarmoq tashlab beliq tutibdi. Ko'pchilik ko'ngilda kimning teximi cho'ng beliq tutolaydiganligi haqida bahslashibdi. Lekin ularning ichidagi biri buningga qilch pisand qilmay, aksincha har qatim cho'ng beliq tutganda u yana dengizga qo'yib beribdi. Ko'pchilik uningdan nima uchun cho'ngni tashlab ketib kichikini yeb qoldiganligini so'rganda, bizning uydagi eng cho'ng taqsimi aram bir chi uzunlikda. Tutgan beliqim bek cho'ng bo'lib ketsa, taqsiga patmaydi, debdi u. Mushuning o'xshash, hamma ishda eng yaxshi qilishni talab qilish emas, balki muvofiq bo'lish bo'lmasligiga ko'ngil bo'lish dal aql parosatga to'lgan kishilik turmush pozitsiyasidir. Amaliyotda oltin sap bo'lmaydi, odam mukammal bo'lmaydi. Bir odam har qancha aqlli, har qancha iqtidorli bo'lsa-mu, o'zining yetarsizligi va ojizligi qila olmaydigan ishlari bo'ladi. O'zining tasodifiy mag'lubiyatini qabul qilishni o'rganib olish o'zining kuchi yetmaydiganligini qabul qilish bir odamning pishib yetilishining boshlanishi. Bu masa qancha tirishqon seri shuncha tashvishlanib, eng oxirida ziyoda yuqori talab tufaylidan jismoniy va ruhiy jihatdan charchab ketadi. Yaxshi turmush normal ruhiy holatga muhtoj. Biror ishqi yo'liqqanda o'zini ayiblab vermay, o'zini ko'proq ilhomlantirib, vaqtida o'zini muayyanlashtirib va e'tirof qilganda ondan fursat kelganda texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirgani bo'ladi.

Esimde qilishcha kichik vaqtlarimda o'qituvchilarimiz bizga ish qilgan kishilar bilan muomala qilishganda astoydil bo'lish, o'rinliqimiz, bo'libmi mag'lubiyatimiz uchun sabab izlamaslik to'g'risida tarbiya qilgan edi. Men to'liqsiz 3-yillikning oldingi mavsumidagi mavsumlik imtihonini berib bo'lgandan keyin o'qituvchimizning so'zlarini haqiqiy tushungan edim. U chaqlarda sinfimizda qahramonlik hikoyalarini o'qish avj olishga boshlagan edi. Men aslidimi bir kitob mastonisi bo'g'ishqa, maqola to'plami va hikoya kitoblarga faqatla o'xshamaydigan bundoq kitoblarni tunji qitim o'qigunimda har xil urchaplarga tezli beshimchilab kirib ketib o'zimni tartalmay qolatdim. Noyit tezla mavsumlik imtihon natijasi men bir qitimlik qattiq zarba bo'ldi. Yilliklar bo'yicha azaldan birinchi bo'lib kelyotgan men 13-chi o'ringa tushib qoldim. Shuning bilan men o'qituvchimning tanqidi va ota-onamning bir maydon ayiblashidan qutlanmaydiganligimni bilib, qattiq takkuduki bo'ldim. Biroq men ko'nglimda faqat mushu bir qitimni yaxshi beramidim. Bu yo to'liq o'tirg'i o'ylash imtihoni bo'lmasa, yana ulg'iralayman-ku deb bahona deb qo'ydim. Sinf mas'ulimiz men bilan paranglashib, natijamning nimishqi shuncha ko'p tushib ketganligini so'rganda, men noyida tamkinlik bilan "Muallim, imtihon vaqtida biyaram bo'lib ketgan edim," dedim. Sinf mas'ulimiz buni anglabla qattiq ochiqladi va ustalga mushlab sundirvatgili qil qoldi. "Menga to'liq bahona ko'rsatma. Men sening yolg'ondan to'qigan sabablarini anglamayman. Men seni bu mazgillardagi qilmishing to'g'risida o'ylantirib, imtihon natijasining mas'uliyatini o'z ustingga oldirman." Muallimning yuqori ovoz aytgan bu so'zlari menga xatolikning hamma xatolik bo'ladiganligi, shunga mas'uliyatni o'z ustimga elishim kerakligini bildirdi. Shundan boshlab, men muallimning so'zlarini esimda mahkam tutdim. Keyin xizmatga chiqqandim-u, bu nuqtani qat'iy esimdan chiqarmadim.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Guangzhou'dan qaytib kelgandan keyin asosan yangi mollanvatlashdan aldrashib ketdik. Ramila men yo'qchaqda bo'lgan ishlarni so'zlab, Sajida do'konga kelib olib, qasdan jidal chiqadi. Shuhrat keyindan kelib, uni bir tastak solgan edi. Endi jidalning cho'ngi chiqadigan bo'ldi desam, o'ylamagan yerdan Sajida Shuhratning pochqig'i ching eslib, yilinib turib oldi. Dedi. Nima? Ular nimada bu yerda jidal chiqagudek? Shu sizni bir qaytim izlab kelganda bir hafta turib qaytib keldi u deb tikanman. Bir haftadan keyin sizni keldim u deb kapdi. Sizning ishkap turib ketishingizni uqmagandan keyin Noriman gap qistirdi. Shundaqmi nima ishi bo'lgan? Voy shu sizni Shuhratga meni chiqishtirib do'yay, oilamni buzmoqchi kayay deb og'zini buzib tushdi-gu tang. Ondan Shuhrat kelib bo'ldi. Bundaq gaplarni anglig'im yo'q. Ovzi bizni buyumlarni qopdan chiqarib tizib qo'yinglar. Qo'limdagi g'irim buyumlarni tutqunimcha yerda o'tirib qoldim. Rostini charchagan edim. Ayni chaqda uni hayotimdan chiqarib yubsam, unutib ketsam nima bo'ladi-g'u deb tikanman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Lekin ma'lum yataq binosi mehmonsariyi tizimlagan mehmon Sunchanning do'sti. Sunchan emas. Sunchan bu yataq binosi mehmonsariyining ruxsatini olmay turib, tizimlatish rasmiyatini bejirmagan ahvolda o'z maylicha qo'nib qolgan. Yorlinish oqibatini o'zi ustiga ilishi kerak. Sunchan yorlinish sababining muncha aynikining o'zligidan yerlishidan kelib chiqqanligini aytgan bo'lsa-mu, muncha aslahalari aloqador organlarning tekshirishida loyaqatlik bo'lgan. Sifat masalasi mavjud emas. Naq maydondagi aynakning chiqilish holatidan qaraganda, aynak butun peti tushib ketgan bo'lib, sirtqi kuch soqilgandan keyin aynakning kuchinish tamponligi ziyonga uchrab tushib ketish holatiga texmo mas keladi. Sunchanning doktorxona ambulatoriya kasallik tarixidimi o'zining aytishicha ehtiyotsizlikdan munchining ayniki kesib yorlandirgan deb xotirlangan. Ko'rvelishqi bo'ludiki, munchining aynikini Sunchan mazmun turolmay ehtiyotsizlikdan soqilib chiqibatgan. Uning ustiga hodisa yuz bergandan keyin Sunchan oldi bilan mulozimat supisi bilan aloqalashgan. Bu yotoq binosi mehmonsariyi Sunchanga bir qism davolanish xarajatini to'lab bergan. Qolgan xarajatga ma'lum yotoq binosi mehmonsariyi mas'ul bo'lmasligi kerak. Ikki taraf kelishalmay, Sunchan Guangdong o'lkasi Juhai shahri Shangzhou rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qildi. Sot mahkamasi sot qilib bunday qaradi. Sunchan app detali orqali mehmonsarayni oldin zakaz qilib, yotoq pulini to'lagandan keyin hamrohi bilan amaliy kirib turgan. Bu yotoq binosi mehmonsariy o'tirsida mehmonxona mulozimat to'xtami munosabati shakllangan. Mehmonxona kasbiy amallik boshqurish chorasida belgilangan mehmonlar yotoqda yotganda cho'qim tizimlatish kerak degan so'z mehmonxona tarafiga qartilgan kutibilish talabi bo'lib, bu yotoq binosi mehmonsariyi belgilimi bo'yicha qilmay, faqat billa turg'ichini tizimlagan. Bu ma'lum yotoq binosi sariyining boshqurishga sal qarg'anligi bo'lib, to'xtam munosabatining o'rnatilishiga ta'sir yetkazmaydi. Bu yataq binosi mehmonsariyi aynakni sirtqi kuchning soqishidan kelib chiqqan deb o'zini aqlagan bo'lsa-mu, ambulatoriya kasallik tarixi xotirasida aynak ishikning chiqilib ketish sababi bayon qilinmagan. Aksincha, Sunchanning mehmonsarayga kirib turib, aynakning chiqilishi sababidan yorlanganligi rost. Ambulatoriya kasallik tarixidimi kasalning putquli kesilib yorlanganligi. Uchuq yara eg'izidan boshqa badanining boshqa qismlarida soqilgan yara eg'izi borligi to'g'risida xotira yo'q. Bu yotoq binosi mehmonsariyi yotoq tijoratchisi bo'lib sifati bilan mehmonsarayning turlik uskuna aslahalarining ishlatish bexatarligiga kafolatlik qilish mas'uliyati bor. Sunchanning zaxmlanishidan kelib chiqqan ziyonni to'lash javobgarligini ustiga ilishi kerak. Bu yotoq binosi mehmonsariyi to'lagan chiqim ham Sunchan tashabbus qilgan amaliy yuz bermagan yoki hisoblashda xatolik bo'lgan pul turini chiqaribotganda hisoblash orqali bu yotoq binosi mehmonsariyi Sunchanga jami 13900 yuan to'lam berishi kerak. Bu yotoq binosi mehmonsariyi qoyil bo'lmay norozilik arzi sundi. Ikkinchi sot qilg'ichi sot mahkamasi asli hukmni kuchga ega qildi.

pozisiya hammini belgilaydi degan jumla shuningdan kelib chiqqan. Shunglashqa aktiv pozisiyada bo'laydi, illiq tabassumda bo'laydi.

Ne umumyüzlük izcillaştırıp, ahlak arkalık adam terbiyeleş tüp vazifesini emeliyleştirip, kat'i boşaşmayı partinin icadi nazariyesi arkalık ruhunu tavlap adam terbiyeler, ahlaki, ahli, cismani, güzellik, emgek cihette etraplık yetilgen sosyalizm kurguçları ve izbasarlarını yetiştiriş gerek. Ningsha Huyzo Abdunum rayonlik muarif nazareti asasi muarif başkarmasının başlığı Tuhan Ying monularını bildirdi. Başucinin muhim yol yorqi asas muarifning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surishni tüp mezon bilan ta'minladi. Asasi muarifning boshqurg'uvchisi bo'lish sifatim bilan asasi muarifni kuchaytirish va yaxshilashni nishon qilib, muarif universal islohotini davomli cho'nqurlashtirib, asasi muarifni yaxshilash sifatini o'stirishni cho'nqur ilgari surib, asasi muarifning a'lo sifatlik takshi bo'lishi va shahar yezalarida bir gavdalashib taraqqi qilishiga umumiylik turtki bo'lib, ikkini ozaytish va muarif o'qitish sifatini o'stirishni bir tutash pilallab olg'a siljitib, xalq rozi bo'ladigan muarifni yaxshi yo'l qo'yish uchun tirishchanlik ko'rsataman. Shanghai shahri Huangpu rayoni Luwen 1-chi markazi boshlang'ich maktab partiya cheksining shujisi Wu Rongjin mundaq dedi. Bu yil 1-chi iyunda bosh shuji Jungo Kompartiyasi 1-chi qurultiyi xotira saroyi va Nanhu inqilobiy xotira saroyidagi qizil galstuklik tushundirguvchilarga samimiy javob xat yozdi. O'quvchilarimizning shularning qatorini o'rin olganligidan sharaf his qildik. Bu topshiriq yangi boshlanish nuqtasi. Biz qizil galistuqluq tushundirguvchilarni davomli tutqi qilib, qizil genni bolalarning qalbiga singdirib, xalq rozi bo'ladigan maktab qurish uchun tirishib, asosiy muarifning yuqori sifatlik taraqqiyoti uchun asosiy qatlamning kuchini taqdim qilamiz. Boshchi Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Muarif qonuniyatiga amal qilib, sog'lomlik birinchi muarif ideyasini amaliyalashtirib, muarif o'qituv sifatini o'stirib, o'quvchilarning jismoniy, ruhiy sog'lomligi, o'sib yetilishi, ixtisosliklardan bo'lishini ilgari surish kerak. Xalqimizning yangi orzusiga uyg'unlashib, asosiy muarif sifatini o'stirishni ilgari surib, muarif adilligi tuvan chekini ching saqlash kerak. Shandong o'lkasi Jinan shahri Shijong rayoni Yuishu boshlang'ich maktabining mudiri Liya mundaq dedi. Boshujining muhim yo'l yo'riqi ko'pchilikning axloq orqali odam tarbiyalash e'tiqodini tahmin chingatdi. Biz partiyaning ijodiy nazariyasini maktablarga davomli singdirib, partiyaning muarif vangjinni umumiylik izchillashtirib, nomor hammini belgilaydigan, o'rlab o'qish hammini belgilaydigan bir taraflama maktab boshqurish tafakkurini cho'rib tashlashga davomli kuchayib, ideviy siyosiy tarbiya, tantarbiya orqali cheniqish, go'zallik tarbiyasi orqali tavlash, emgak amaliyatini kundalik o'qitish ishlariga texmi cho'nqur singdiramiz. Jiangxi o'lkasi JN shahri Taihe noisi Shuicha yezliq markazi boshlang'ich maktabda muzika o'qituvchisi Shao Huiwen yezi ma'rifida 10 yilga yaqin yiltiz tortib, tog'liq rayonda qolgan bolalarni muzika nazariyasi, bambuk nay yasash, qizil naqshlarga chilishga yetakladi. U boshujining muhim yo'l yo'riqining ro'yini astoydil o'rgangandan keyin cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. Shao Huiwen mundaq dedi: Yezi muzika o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan mening mas'uliyatim go'zallik tarbiyasi. Men bu munbarni davomli yaxshi saqlab, muzika orqali bolalarni go'zallikni boyqash, go'zallikni ifodalash, go'zallikni yaratishga yetaklab, tog'liq bolalarni mu shaharlik bolalarga o'xshash kichigidan boshlab san'at tarbiyasini qabul qilib, go'zallik tarbiyasi jarayonida o'ziga bo'lgan ishonchni oshirib, orzusini nurlantirish imkoniyatiga ega qilaman. Sharqi Shimol Sifan Doshuasi Shobi O'tir Maktabining mudiri Shao Jihao mundaq dedi. Biz boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini cho'qim yaxshi izchil amaliyalashtirib, sog'lomlik birinchi muarif ideyasida boshlamchilik bilan chang turib, o'quvchilarning tan sapasini kuchaytirish plani va sog'lom maktab qurish qurilishini umumiylik yo'l qo'yamiz. Boshchi Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Muarifchilar ro'yini avjaldirib, o'qituvchilik axloqi, o'qituvchilik stili qurilishini kuchaytirib, yuqori sapoliq, kasblashgan o'qituvchilar qo'shinini yetishtirish kerak.
Erderjlik partikum ve hükümetler siyasi mesuliyetini hakiki zimmesine elip, mektep başkuruş baylıkını taksimleşine elalaştırıp, muharip universal ıslahatını çoğunkurlaştırıp, mektep, aile, cemiyetinin tenk

iqtidarını yetildirdi. Braziliya Vargas Fondi jamiyatining pul muomala mutaxassisi Shaxvashing mundaq deb qaradi. Bu yilning oldingi 5 oyida Jongo aholilarining iste'mol boyi ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 1% eshib, ko'p sondagi asoslik iqtisodiy gavdalarinikidan ko'rinarlik tuvan bo'ldi. Jongo'ning bir qadar tuvan pul poxalligini saqlab qala olishi, uning mukammal yasimchilik sistemisi, uzluksiz sarxillashayotgan bozor raqobat muhiti qatorliq omillar bilan munosabatli. Xom material zapchaslardan terminal mahsulotlarigacha Jongo'ning yasimchiligi bir qadar kuchli bo'lgan kasblar moslashish iqtidorini shakllantirdi. Bu tanarx ishining iste'mol uchiga yetib berish besimini yeniklatishga foydali. Shaxvashing mundaq dedi. Tayyor mahsulot mashinasozlik uskunalari va elektron mahsulotlari bozorining nisbiy muqimligini saqlash orqali Jongo xalqaro bozor bozoridagi pasayt kuchlik rolini joriy qildirdi. Qisman ko'p miqdorli tovarlar bozorining o'rilishi yer shardagi pul poxalligini o'riltib etishning aksicha Jongoning muqim sanoat buyumlari bozori yer shari pul poxalligi besimini belgilik darajada yeniklatdi. Braziliyani misol qilsak, Jongo'ning sanoat buyumlari bozorining muhim bo'lishi Braziliyaning mashina, ximiyaviy o'g'it, yezgilik uskunalari va sanoat selinmi buyumlarini import qilish tanarxini tuvallatishiga, Braziliyaning pul poxalligi besimini yeniklatishiga ham yerlikdagi oilalarning sotib olish iqtidorini saqlashiga foydali bo'ldi. Panohgoh barpo qilish bozor boyligining afzalligi taraqqiyot ishonchini chingatdi. Bozor eng kamchil boyliq. Energiyada importga yuksak darajada tayindigan yerlik bozor kichik, kasb qurilmasi birli xil bo'lgan, tashqi ehtiyojni yo'nalish qilgan iqtisodiy gavdalar rayon siyosiy davolg'ushining zarbisiga texmi oson uchraydi. Bir qism o'ttira kichik iqtisodiy gavdalar chat ellarining zakiziga bak tayinib olg'ashqa, Rayon siyosiy qiyinchiligi ichida osonlar iqtisodning ishi suratini yo'qotishda qiyin ahvolga tushib qoldi. Chatallik arboblar mundaq deb ko'rsatdi. Darijdan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor Jongo'ning afzalligi. Yer shahridagi ikkinchi cho'ng iste'mol bozori. Birinchi cho'ng to'rda portsetish bozori. Ikkinchi cho'ng import bozori bo'lib subti bilan Jongo bozori o'ziga mujassamlagan g'oyat zo'r ehtiyoj tashqi ehtiyojdagi davolg'ushni Jongo iqtisodining asosiga boshchilik qilolmaydigan holga tushirib, Jongoni bo'ron chapqunlik tashqi muhitda puttirab turish imkoniyatiga ega qildi. Jongo ishki cho'ng aylanishni yanada kuchaytirish, ishki tashqi qo'sh aylanishni sarxillashtirish orqali xavf-xatar va xirisqa unumlik taqobil turdi. Muqim ham ko'zlimilik muhitqa tayinish orqali Jongo'ning darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozori kuchlik tortish kuchi maydonini shakllantirib, yer shari mulkining muhim panohgohiga aylandi. Morgan Chase 5-chi oyda e'lon qilgan bir turlik tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, yer sharidagi mablag' solg'uvchilarining Jongo'ning poychiki korxonalari va mulkiga bo'lgan qiziqishi davomliq oshgan. Tadqiq qilib, yaratish iqtidori va ishlab chiqarish tanarxi afzalligining foydasidan sun'iy aql, mashina odam, tirilma energiya, to'qliq avtomobil qatorliq sohalarda oldingi o'rinda turadigan Jongo korxonalari yer shahridagi mablag' solg'uvchilarining yoqtirishiga erishmoqda. Alianiz selinma shirkatining poychiki selinma bosh nazoratchisi Michael Herdiman Jongo uzun muddatlik mablag' silish burusiga vakillik qildi. Jongo bozorining yoshirin kuchi zo'r, yangilik yaratish hayotiy kuchi challiq. Jongo mulki uzun muddatlik ilkida tutish qimmatiga ega dedi. Jongo Yevropa Ittifoqi savdogarlar uyushmasi eng yangi e'lon qilgan savdo ishonchini tekshirish 2026 dokladida ko'rsatilishicha, Jongodagi Yevropa korxonalarining savdo ishonchisida asliga kelish vaziyati ko'rilgan. Kelgusi 2 yillik foyda ilish istiqboliga umidvor pozitsiyada bo'lib, ziyoratni qabul qilgan korxonalarning nisbati 17% yetib, bulturqidan 5 point oshgan. Yer sharining taraqqiyotidagi aniqsizlik eshiyotgan orqa ko'rinishda, Jongo iqtisodiy taraqqiyotining dunyo iqtisodining nazardagi qimmati yanada eshib, Jongo'ning suv kelgucha tug'an silib, kelgusini planlashdagi strategik irodasini namoyon qildi.
Şundakla dünyadaki her kaysi devletlerge tehimi çoğun bazar istihbali ve hemkarlık fırsatı elip geldi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

u qolumni tutib turib silalahada o'tinib qolay shuhratga umid berman bizning baxtli oilamiz uchun bo'lsin uning oxirgi umidlarini uzvasingiz sizga uningda nechasi yaxshi kelishgan loyiq tanishtirib qo'yay to'y qilib yiling andin u mening yonimga qaytib keladi ma'qulmi hada sizdan o'tinib qolay Sajida bu qandoq logika bo'lib ketdi Hozirgi yosh qizlarning kalisi ilmi portlab ketmaydi ekan Shuhratni yana qaytirib aglish uchun har qandoq ehtimolliklarni o'ylab ishlatib baqir ekan Yana to'g'ri tushandi Sajidaning shaxsiyatchiligi uning shuhratni ziyoda yaxshi ko'rib ketganligidan deb o'yladi Muhabbat ba'zida shundoq shaxsiyatchi bo'ldi emasmi Hamma odamga o'xshash bo'ptilar. U baxtli bo'lsa kupoya deyamaydi-da. Balki men bu 22 yosh vaqtim bo'lgan bo'lsa, Sajidadek o'z baxtim uchun kurash qila bo'g'aytdim. Ammo hozir 29 yoshga qadam bosdim. Ko'p ishlarni hissiyotga tayinib emas, balki aql bilan qildigan bo'ldim. Men Sajidaga qag'a so'ng'ash. Siz xotirjam bo'ling. Men shuhratim hech qachon tamoq baxmadim. O sizning qonunlik eringiz. Bizning burun haqiqatan munosabatimiz yaxshi edi. Ammo biz yaxshi ko'rishib, olaman tegaman deb vaatlish baxmagan. Qiz o'g'illar orasidagi sof do'stlikka ko'pincha odamlar ishonmaydi. Biroq biz shunday do'stlardan to'q. Siz xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Sajida chalvoq qopib ketdi. Hozirgi u o'ziga faqat o'xshamay qoldi. Balki men uning asl mohiyatini tushunmasligim. Bu dal uning o'zi bo'lishi mumkin. U qo'limni silkib etib, "Siz yana uni qo'yib atmaysiz, shundaqmi? To'la saxtipazlik qilmang.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamsiddinning to'y

bu yıl tunji qar xeyrini baldır yaqqan idi. Amma xuddi isi qilib yig'ib sog'andak xatolikni yo'shirish uchun izini mi qoldirmay erib, shu peti bir oyg'icha o'zini ko'rsatmagancha bu yurtning osmini kash kuz yomg'irga o'ngchi qoldi. To'y pasli besiqib, to'y ko'nglak va murosim ko'nglaklari asosan nechta qitimdan kelib bo'lgan edi. Endi yangi yillik eng yangi fasondagi ko'nglaklarni akilishimga to'g'ri keldi. Aslidagi planim bo'yicha kela hafta Guangzhouga mangmoqchi bo'ldim. Tordan biletni ilib qo'yib, shogirdlarimga kunda men yo'q chaqda diqqat qilishga tegishlik ishlarni oz-ozdan topilib turdim. Bo'libmi, shaxsiy tozalik ancha yaxshi bo'lmagan xeridalar kirsa, ayrim bir pachraqni ko'ylakning qo'ltig'iga tikib qo'yinglar. Ondan ko'ylakni qaytirib akagandan keyin cho'qim vaqtida pokiz yuvinglar. Ov qizil ko'ylakning zapis tar bo'lib qapti. Halima hadamga opirib pasanglar, o'ngshab qo'ysin. Qash o'ngshatqilar kirdiganlar bo'lsa, Ramila o'ngshsin. Boshqalar aldirab bosh-bosh taqlid qilib tiqtak kuzib yurmanglar. Qashni bir buzib qo'ysiz chataq. Sizlarga fursat yo'q ko'p. Daptaga men siz bergan bo'yicha qash sizishni ko'proq mashq qilinglar. Noriman, sizning qo'lingiz aplik. Shundaqdimi, chash yasashni to'xtamay mashq qilmasangiz bo'lmaydi. To'rdan yangi chash pasonlarini ko'rib o'g'ining. Men sizlarga ishkirdan yangicha material og'ash kelaman. Haras, mau tajg'i parlab qo'ygan yili qalqining birsin topamadim. Safaning astlariga, kirim ustining astlari qarab yig'inglar. Chiqib qolsa ajab emas. Azmat, ko'ngil elishqa shuncha mohirki, xuddi 18 yosh vaqtimga qaytgandek yuragimni qaytadan uyg'otib, meni o'ziga bog'lab elishqa urinayotdi. Uning to'yuqsizlar qo'limni tutib elishlari. Men ochirtib elishdan burun qo'yib etib, belikimdan tutib yo'ldan o'tkizib qo'yishlari. Mürəmni tutup qoqdaşları. Xoşlaşdığın çağda meni əhmək qılıb, uyan buyan qartıb, toydurmasdılar məğzimgə süyveləşləri, qızlıq qalbimni pütüləy özüge məbdun qılıb ağan idi. O meni ürümcəgə əb çıxıb qoydu. Andın ayrı durumqımı uzdub qoyğılı çıxdı. Biznin münasitimiz texi o dərəcdə iniq bulmağan idi. Gərcə, 29 yaşqa kirib qalğan bulsam mı, beşimdən ötülgəşkimi Rasmiy holda ko'ngil isor qilmog'icha muhabbatlashganlik va tashkanlik deb hisoblamaydigan bo'lib qolgan edim. U gap oralarda menga o'zining mening yigitim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Men bo'lsam qasdan gapdan qechib, munosabatimizning texib bekitilmaganligini eskartdim. Shohratni to'liq unutdingiz. Qanday deysiz? Unutdingizmi yo'q? Unutdim. Amisi yaxshi. Әмді шу көңіліңіздің маңы орын бер әлімсіз. Маңы талап қойып атамсыз. Сіз оңчучу. Менің үші ұндаққа мәстәк. Әмісі неміш қылып атқанды мән? Беләсі етіп алдыңыз мұ? Ә, әлдәтті. О, ян чоғдың бір белай үзікіне шыққады. Бұ белай үзік тач шекерлік болып, найты нәпіз, чырайлық еді. О, Qolumni berishimni ishorat qildi. Men ikkala qolumni darhol kaynimga tiqib oldim. U kulib ketib, "Siz nozinib atamsiz?" dedi. "Yaqay?" deb kulib tashildim. U menga yaqin kelib, qolumni tutdi. Bu chaqda ikkimizning tiniqlari o'z ara parlashib ketyapti. Kaynimga bir qadam tajib, qolumni so'zdim. U belay yuzukni qolumga taqib qo'ygandan keyin, "Belat mana" Әмді көңіліңізге орынғы егі болалам.

Guangzhou'dan qaytib kelgandan keyin asosan yangi mollarni ratlashdan aldrashib ketdik. Ramila men yo'q chaqda bo'lgan ishlarni so'zlab, Sajida do'konga kelib olib, qasdan jidal chiqadi. Shuhrat keyindan kelib, uni bir tastak solgan edi. Endi jidalning cho'ngi chiqadigan bo'ldi desam, o'ylamagan yerdan Sajida Shuhratning pochqig'i ching eslib, yilinib turib oldi. Dedi. Nima? Ular nima deb bu yerda jidal chiqagudek? Shu sizni bir qaytim izlab kelganda bir hafta turib qaytib keldi deb aytganman. Bir haftadan keyin sizni keldim deb kapdi. Sizning ishga turib ketishingizni uqmagandan keyin Noriman gap qistirdi. Shundaqdimi nemishib ekan? Voy shu, sizni Shuhratga meni chiqishtirib do'yay, oilamni buzmoqchi kayay deb og'zini buzib tushdigi tong. Ondan Shuhrat kelib bo'ldi. Bundaq gaplarni anglig'im yo'q. Avuzi bizni buyumlarni qopdan chiqarib tizib qo'yinglar. Qo'limdagi g'irim buyumlarni tutqunimcha yerda o'tirib qoldim. Rostini charchagan edim. Ayni chaqda uni hayotimdan chiqarib yubsam, unutib ketsamni bo'ladi-ku deb tikanman. Ammo uning hayotidan chiqib ketishimning buncha tasligini o'ylamab tikanman. Sajida nemish qishmaydigandu. 2018-yilning yangi yil harbisida Azamat meni kinoga taklif qildi. Ikkimiz yangi qo'yilgan Sobiq suyginim nomli kinoni ko'rdik. Har ikkimiz nihoyatda og'ir kayfiyat kino ko'rdik. Ikkimizning qalb yarasi shu vaqtning o'zida tangli tatlangan edi. Qiz yigit yondishib o'tirib, ko'ni muhabbatimizni aslashdik. Bizning ayrilib ketishimizga kinodagidek ish ta'sir qilmagan bo'lsa-mu, yanala o'tgan kunlarni aslasam yig'i tutatdi. Yenimdagi qizlarning meshildab, un silib yig'lashlardan bu dunyoda muhabbatdan azarigan odamlarning ko'pligini his qilyapti. Kinoda tasvirlangandek kishigit agar u meni haqiqiy yaxshi ko'rsa, hargiz meni tashlab ketmaydi desa, qiz agar u meni haqiqiy so'ysa, meni cho'qim izlab keladi deb o'ylaydi. Hayronman. Shuncha yil yaxshi ko'rishib, tushunish bo'lgan oshiq-mashiqlar nima uchun ayrilganda bir-birini tushunmaydigan bo'lib qoladi? Yigit qizning tashlab ketaladigan mijozni hamda qiz yigitning izlab kelmaydigan mijozni bilish kerak-ku. Qarmoqqa tirnoq to'xtamaydigan ish sabablik jimjitli ayrilishgan bu bir juftlar aslida bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishyapti. Bir-birini yo'qotishgandan keyin har ikki taraf azoblandi. Suyg'u va g'ururning ilgir kelik munosabatini faqatli tushunmadim. Suyg'u uchun g'ururni qayirib qo'yalgan bir juftlar keyin g'urur uchun suyg'uni yo'qotib qo'ydi ekan. Kinoxonadan chiqqandan keyin Azamat ikki kunning yaqi bu kinoni birga ko'rgan oshiq-mashiqlarning kinoxonadan chiqib ayrilib ketganligidek xabarlarni ko'rgandim. Biroq ishkimizga mumkin emasdi. Chunki har ishkimizning sobiq suyg'uni

bizni tanishimiz mumkin edi. Harasa, bu najab o'ylamapti mana. Ishkilimiz gap qilishmadik. Aramizdagi bu sukut har ikkimizni sug'uqqonlik bilan o'ylantirib atdi. Men yuragimni tinchib atdim. Uni rostdan unutdim. Azimatga haqiqiy chin ko'nglimni bera oldim. Balkim azimatmu dal mushmasini o'ylabas kerak. Yangi yilda savoqdoshlar yig'ilmoqchi bo'lib, o'ndidar to'pimizda qizg'in munozaralar boshlanib ketdi. Yana subhi qopib, ba'zilar kelamasligi mumkin. Oldingi yig'ilishlarda qo'ltiqlashib, bir-birini yevatgida qarshi tang o'ynashgan bir juftlar endi bir so'rinda paydo bo'lsimi? Yagi kirib ketdi-da ko'p ketdi. Unchalik tap ketma. Savoqdoshlik mehr degan boshqa, muhabbat boshqa. Kelalaydiganlar cho'qim kelinglar. Bu qitim amalba hammaylan yig'ilaylik. Haras, bu qitim er ayollar yig'ilaylik. To'y qilmaganlar loyiqin apkasin bo'ldi jumi? Mahiraning bosh surti ko'rindi. Bizdek bo'ytaqlachu. Biroq yigitni ijara qamamsan. Ijara asamg'o bo'ladi. Shu kuni issiq o'tishib qolsa, umrlik ijara asammi rozidim. Umi bo'p qala. Haras, Silala Guangzhoudan qaytib keldimi? U to'pqimi qarmaydi. Ha, qaytib keldi. Yig'ilishda yigitini apardi. Ansirmanglar. Mahira men uchun qaror chiqirib bo'lgan edi. Men azimatga bu haqda so'z aytishim g'ala u qo'shildi. Ma'qul, chataq yo'q. Men cho'qim boraman. Endi yurakim ansa soqib atdi. Kechicha atadiki maydonni, kayfiyatni, shohratning, sajidaning, subhining, azimatning chiroy ifodalarini. Menga deyishi mumkin bo'lgan so'zlarni biroq paras qilib chiqdim. Atsi restoranga bog'ichi bo'lgan orliqda shundoq ansizchilikda o'tdi.

Qadirli dostlar, vaqtimiz yetti bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kiçik sinifləşən öqutuşnu əməliyyətə birləşdirib tərtiblik ilgiri sürüş kerak. Tuanda bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu.
1: Ma'rif taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik planida o'qishishidagi nupus o'zgarishiga uyg'unlashadigan ma'rif boyligini oldin o'rinlashtirishni mukammallashtirish talab qilindi. Hamda amaliyotga birlashtirib, kichik sinflashgan o'qitishni tartiblik ilgari surish aniq o'tirg'i qo'yilib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish uchun konkret yo'l ko'rsatib berildi. O'qishishidagi nupus kulmining g'oyat zo'r ta'sirida uzoqdan buyon elimizda o'quvchilarning o'tirchi ma'rif boyligini taqsimlash izchil tuvan saviyada, hatto nisbatan kamchil holatda turib keldi. Kelgusi 10 yılda nüfusun tuğuluş nisbetinin tüvallişinin təsirde, memleket boyunca okuş işçideki nüfus külümü arka-arkadın yukarı pəlligi yetkendin ki, tez tüvalliş yüzün işi kör oldu. Bu, ilimizden otur başlangıç mektep mağarıbının mağarıb baylıqı nisbeten kemçil boğan çoğun sınıplık okutuştun, kiçik sınıplık okutuşku buruluşunu strategiyelik pırsat bilen təminleydu. Kiçik sınıplaşkan okutuş asasi mağarıbının yukarı sübetlik tərəqiyyatının muqarar tələbi. Uzaqtın buyan, okuş işçideki nüfusun tez köpeyişi, Ma'rif boyligi bilan ta'minlash yetarlik bo'lmaslik qatorliq obyektiv omillarning ta'sirida davlatimizda o'tir boshlang'ich maktab sinflarining soni bir qadar ko'p bo'lib, o'qituvchilarning darsxona o'qitishida har bir o'quvchining o'z betilish talabiga teng e'tibor berish tas bo'lish. Tarixlik xos ma'rifni amaliyalashtirib yiltiz tatqizish tas kuchishdi. Bundaq cho'ng sinf hammani bir tayoq tayda shakldagi ma'rif usuli yuqori sifatlik asosiy ma'rifning ehtiyojiga uyg'unlasha olmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif fan madaniyat tashkilotining aloqador tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, kichik sinflashgan o'qitish umumiy xalqning a'lo sifatli ma'rifini amalga oshirishning muhim yo'li bo'lib, uning yadrosi har bir o'quvchini barobar ko'ngil bo'lish va taraqqiy qilish fursatiga ega qilishda. Angliya London dashosining professori Peter Bradford tadqiqot kollektivi sinf ko'lami va darsxona tartibi modelini o'tirg'i qo'yib, sinf sonining cho'ng kichikligining darsxona almashtirish sifati O'quvchilarning qatnashish darajasiga bo'lgan bevosita ta'sirini ichib berib, o'qituv sinflarining kichik tiplashishining o'qituvchi, o'quvchilar, o'quvchilarning hamturki bo'lish sifatini ko'rinarlik o'stirib, darsxona o'qitishida yangilik yaratishga puxta asos solganligini isbotladi. Kichik sinflashgan o'qituvish taraqqiy topgan davlatlarning ma'rif sifatini o'stirishdagi asoslik usuli. Sinf soni har qaysi davlatlarning ma'rif sifati va adillikini o'lchaydigan muhim ko'rsatkich. Kichik sinflashgan o'qitish har qaysi davlatlarning o'quvchilarining ahvoliga qarab o'qitishni ilgari surishdagi asoslik usuli. 2022 yili iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning boshlang'ich to'liqsiz o'tir sinflarining o'tirchi soni ayrim-ayrim holda 23-21. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning boshlang'ich to'liqsiz o'tir sinflarining o'tirchi soni ayrim-ayrim holda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan iborat 4 davlatning boshlang'ich maktab o'tirchi sinf soni 22, 27, 26, 20. To'liqsiz o'tir maktab o'tirchi sinf soni 26, 32, 24, 21. An'anaviy cho'ng sinf bo'yicha o'qitish hammani bir tayoqda haydashni asosiy alohidalik qilib, dars nishoni, o'qitish jarayoni, topshiriq o'rinlashtirish, baholash o'lchimi qatorliq jihatlarda bir tutash talabni yo'lga qo'yib, o'quvchilarning yakki tabiiy talant farqiga sal qaragan. Kichik sinf o'qituvchisi o'qituvchining har bir o'quvchiga bo'lgan o'zgacha hayotlik hamkorligini asos qilib, xoslashtirilgan farqli o'qitish

sınıp, hemini bir tayaqta haydash oqtishidiki inqilob xarakterlik o'zgarish. O'qituvch sinflari kichik tiplashtirildi. Bu kichik sinf o'qituvchini yo'lga qo'yishning oldingi sharti. Masalan, Shanghai shahrining o'tir boshlang'ich maktab o'qish tavalligini boshqarish chorasining 11-chi moddasida kichik sinflashgan o'qituvchini yo'lga qo'yish boshlang'ich maktab sinflarining sonini 30 ichida, to'liqsiz o'tir maktab sinflarining sonini 35 ichida kontrol qilish aydinlashtirildi. Dars nishoni xosligi ega. Kichik sinflashtirib o'qitishda har bir o'quvchining xarakter farqiga hurmat qilib, mavqani o'quvchilarning bilish saviyasi, qiziqishi va taraqqiyot yo'shirin kuchiga qo'yib, darsxona o'qitish nishonini ilmiy bekitib, ham barliq o'quvchilarning asosiy o'qitish talabiga yetishiga kafolatli qilib, bilim asosini mustahkamlash, ham har bir o'quvchini farqli ma'rif bilan ta'minlab, o'quvchilarning ahvoliga qarab o'qitishni haqiqiy ishga oshirib, ma'rifni har bir o'quvchining taraqqiyot ritmiga moslashtirib, har bir o'quvchiga mos keladigan xos dars bilan ta'minlaydi. O'qitish jarayonini ayrimlashtirish. Kichik sinflashgan o'qitish yuqori sifatli ma'rifning yangi shakli bo'lib sifati bilan, uning yadrolik afzalligi, darsxona zamon makon qurilmasi bilan, o'qituvchi o'quvchilar munosabatini qayta barpo qilib, o'quvchilarni asos qilgan darsxona o'qitishini umumiyuzlik yo'lga qo'yib, darsxonadagi o'qituvchi o'quvchilarning o'zaro ta'sir ko'rsatish vaqtini zo'r darajada ko'paytirib, birga bir yetakchilik qilish, guruhlar hamkorlashib izlanish, xosligi ega qiyin masalalarga javob berish qatorliq ko'p xil shakllar orqali o'quvchilarning o'rganish tashabbuskorligini to'liq qo'zg'ab, o'quvchilarni haqiqiy turda o'rganishning xo'jayiniga aylantirishdan iborat. Darsxona aloqasi ko'p xillashish. Kichik sinflashgan o'qitish orqali o'qituvchi o'quvchilar, o'quvchilar orasidagi o'zaro ta'sir ko'rsatish qitimsoniy ko'rinarlik ishib, darsxona kayfiyati texmi o'choq, jonliq, inoq bo'ladi. O'qituvchi har bir o'quvchining gumoni va talabiga vaqtida inkos qaytarib, o'quvchilar orasida to'liq fikr almashtirib, o'zaro yordam berib, yaxshi bo'lgan darsxona aloqa ekologiyasini shakllantira oladi. Aloqador tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, kichik sinflashgan o'qituvchi darsxonasining o'zaro ta'sir ko'rsatish zichligi cho'ng sinfliq darsxonaning 2-3 hissasiga to'g'ri keldi ekan. Bu xil yuqori chastotalik o'zaro ta'sir ko'rsatish o'rganish unumini yuqori ko'tarib qolmay, o'quvchilarning hamkorlik engi va fikr almashtirish iqtidorini unumli yetildira oladi ekan. Topshiriq o'rinlashtirish farqliq. Kichik sinflashgan o'qituvch loyihasi qatlamga bo'lingan, elastikliq, xoslashtirilgan topshiriq bo'lib, har bir o'quvchini eng zo'r chekda farqli topshiriq bilan ta'minlaydi. Asosiy bilimni mustahkamlashga markazlashadi. Yuqori qatlam tafakkurni kengaytirishga ahamiyat beradi. Yangilik yaratish qatlami sifatini o'stirishga ahamiyat beradi. Topshiriqni imkon qadar har bir o'quvchining eng yaqin taraqqiyot rayoniga yaqinlashtirib, o'quvchilarning yakki farqiga unumlik moslashtirib, o'quvchilarning passiv tamomlashdan tashabbuskorlik bilan izlanishga o'zgarishni ilgari suradi. Topshiriq o'quvchilarning bilimini mustahkamlaydigan, yoshirin iqtidorni qo'zg'aydigan vositaga aylandi. Kichik sinf o'qitishi o'quvchilarning o'qish sifatini baholashning muhim nuqtasini ilgariki bir tutash bilim baholashdan o'quvchilarning yakki o'sib yetilishini baholashga o'zgartirib, ko'p xillashgan strolog taraqqiyot xarakterlik baholash mexanizmini o'rnatib, numur baholashdan o'sib yetilishni baholashga o'zgarib, har bir o'quvchiga taraqqiyot o'sib yetilish nazar bilan muomala qilib, baholashni haqiqiy turda o'quvchilarning taraqqiyotini ilgari surdigan turtkichga aylantirdi. O'qituvchi o'quvchi munosabati barobarlashtirildi. Kichik sinflashgan o'qituvch an'anaviy darsxonadagi dars munbirini yotkab, o'qituvchilar dars munbirida egiz turgan bilim tarqatquchidan tashabbuskorlik bilan o'quvchilar orasiga kirib, o'quvchilarning qalbidagi haqiqiy sadoga quloq soladigan o'rganish hamrohi, boyliq bilan ta'minlaguchi, masalalarni hal qilishga yordam beruvchi, o'sib yetilishga yetaklaguchiga aylanib, o'quvchilarning o'rganish aktivligi to'liq qo'zg'atiladi. Kichik sinflashgan o'qituvch bir xil yangicha o'qitish shakli bo'lib sifati bilan o'qituvchilar qo'shuvini, o'qitish bo'shlig'i, dars boyligi, kasbiy o'qitish tadqiqoti qatorliq bir qator terak bo'lishi kerak. O'qituvchilar kapolatini kuchaytirish kerak. Kichik sinflashgan o'qituvch o'qituvchilardan an'anaviy darsxonada asosligi bilim o'rgatishga ahamiyat berishdan umummuzik odam tarbiyalashga o'tishni talab qilib, o'qituvchilar qo'shunining soni va sifatiga texmi yuqori talab qo'ydi. Bir tarafdan o'qituvchilarni saflashni kuchaytirish kerak. Davlat yuqori darajalik aqlli ombiri Beijing Fan Dashuosi Jungo Ma'rif va ijtimoiy taraqqiyot tadqiqot yurtining tadqiqotiga asoslanganda, davlatning majburiyat ma'rifi va odatdagi to'liq o'tir maktab dars loyihasiga asosan, davlat belgilagan darslarni to'liq ichib, yetarli o'qituvchi saflash. Yana bir tarafdan o'qituvchilarning farqli o'qitish, ayrim konsultatsiya qilish, fikr almashtirish, yetaklash qatorliq yadrolik iqtidorini o'stirish kerak. O'qitish bo'shlig'ini alalashtirish. An'anaviy maysi itizi shakldagi darsxonaning o'rinlashtirilishi kichik sinflashgan o'qitish ehtiyojiga mos kelmaydi. Bo'shliqni qayta qurish orqali jonliq, ichib yetilgan o'qituvchi o'quvchilarga mos keladigan ko'p xillashgan o'qitish muhiti barpo qilishga to'g'ri keladi.
kichik sinıplashgan o'qitish bo'shlig'ini qayta qurishda

Börek ishki kesellikler bölümünün muavin mudir vrachi Wang Wei mundaq deydi. Suydik kislotasi purinning metabolizm o'zgarishidan kelib chiqadigan bo'lib, uning ishki kelish manbasi bor. Biri badan o'zligidan sintezlaydi. Yana biri yemaklarning azim bo'lib sumirilishidan keladi. Badandagi purin asosan oldingi manbadan ko'proq keladi, ya'ni 80% egallaydi. Keyingi manbadan kelgan purin bo'lsa, qo'shimcha o'rin turdi, ya'ni 20% egallaydi. Demak, jonliqlar hayotli bo'ladi ekan, hujayralar bo'linib, yengilinib turdi. Badandimi uzluksiz suydik kislotasi hosil bo'lib turdi. Mayli qaysi manbadan kelgan purin bo'lsin, hammasi jigarda parchalanish metabolizmiga qatnashib, keraksiz modda suydik kislotasini hosil qiladi. Bu suydik kislotasi qon aylanish orqali ko'p qismi bo'rakda suzilib parchalangandan keyin eng oxirida suydik bilan badan sirtiga chiqib ketadi. Agar yuqorqi jarayonlar o'ngishliq tamomlansa, jigar suydik kislotasini normalliq ishlab chiqaradi. Bo'rakmi normalliq ajratib chiqirdi-da, badandagi suydik kislotasining miqdorimi asosan tangpun holatda saqlanadi. Purin suydik kislotasi ajratib chiqirish halqasida suydik kislotasining normadan ortiq yoki oz ishlab chiqirilishi qondagi suydik kislotasining miqdorini o'rtaydi. Mundaqcha aytganda suydik kislotasining yuqoriligini butunlay yemak ichmakka ortib qo'yishga bo'lmaydi. Ichki metabolizmning qalay miqdorlanishi buningdagi texmi muhim sabab bo'lib, irsiy kasalliklar, bo'rak kesili qatorliq kasalliklarmi suydik kislotasining yetarlik miqdorda ajirilib chiqarilmasligini keltirib chiqirdi. Bir qism qon qantini tuvanlitish, suydik haydash xususiyatiga ega dorilarmi suydik kislotasining ajirilib chiqarilishini ozaytiyotidi yoki ko'paytiyotidi. Qalqonsimon bezning xizmat iqtidori eshib ketish, qalqonsimon bezning xizmat iqtidori ojizlashish qatorliq ichki ajratma kasalliklari, semizlik qatorliqlarmi suydik kislotasining o'rlab ketish xavfini oshiryotidi. Yuqori suydik kislotasi badanga bir qator zahmlarni elib keladi. Normal yemak ichmak sharoitida o'xshash bir kunda oshqursaq holatda ikki yoki unundan ortiq qetim o'lchiganda qondagi suydik kislotasining miqdori 420 mikromol litrdan yuqori bo'lsa, yuqori suydik kislotali qon kesili deb diagnoz qo'yishga bo'ladi. Sağlık məlumatlarını göstərişçe, növbətdə dövlətimizdə kişilərinin yuqori suydik kislotalı qan kesiligə giriptar buluş nisbəti 13.3% getib, diabet kesilidən qalsıla ikinci çoğ metabolizm kesəlligigə aylanğan, həm də yaşlışıqı qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuqori suydik kislotalı qan kesili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıdı göstərişçe, yuqori suydik kislotali qon kesili yoki yallik bo'g'im og'riqi bor kishilar ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan kishilar topi taxminan 60% egallaydi ekan. Suydik kislotasining o'rilishi asosan yallik bo'g'im og'riqini keltirib chiqarib, bo'g'imlarni zaxmlantirib qolmay, yana butun badandagi ko'p xil sistemalarga to'ydirmasdan hujum qiladi. Bo'rakka bo'lgan ziyni. Suydik kislota tuzi bo'rakka yig'ilib qolsa, so'zilma xarakterlik bo'rak kesilini keltirib chiqarishi mumkin. Bo'rak kesili o'z navbatida suydik kislotasining badan sirtiga chiqarilishiga ta'sir ko'rsatib, yuqori suydik kislotasining kasallik ahvolini og'irlashtirishi mumkin. Yallik bo'g'im og'riqi takror qo'zg'alganda, ishlatgan yalluq qaytirish, og'riq to'xtatish dorilarimi bo'rakka zaxmi yetkazishi mumkin. Ko'payish a'zolariga bo'lgan ziyni. Yuqori suydik kislotasi qonning ravon aylanishiga to'sqinlik qilib, jinsiy yo'ldagi qon tumorlarining qisqirishini keltirib chiqarib, jinsiy iqtidorga ta'sir yetkazishi mumkin. Yuqori suydik kislotasi yana odamning nervsiga ta'sir ko'rsatib, jinsiy a'zoning sezimi va inkasini tuvanlatishi mumkin. Cho'g' mingiga bo'lgan ziyni. Quramiga yetgan kishilar ustida ilib berilgan bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, yuqori suydik kislotali qon kesili miya sektisining qo'zg'alish nisbati va o'lish nisbati bilan munosabatlik bo'ladi ekan. Yurak qon tomirlariga bo'lgan ziyni.
Көп қыл үрек қан тұмыр тарқылышчан кеселіклер ілмі тәтқиқатыды сұпатлынышча, қандекі сүйдік кеслаттасы, юқыр қан бесімнің қозғалды.

0: da harakatlanaydigan bo'lib, xohlagancha aylantira oladi. Uningdan boshqa quloq toshqonning badan temperaturasini tanishuvchisi bo'lib, havo issiganda quloqini tik qilib oladi. Havo sovuganda uni badaniga chaplab oladi. Toshqonning bir qadar cho'ng bo'lgan ko'zorligimi ularning hayot mamati bilan munosabatli. Shuni bilish kerakki, ular nurg'un hayvonlarning mazlik taomi hisoblanadi. Beshining ichki tarafiga joylashgan ko'zi toshqonni texni keng doirada ko'rish doirasi bilan ta'minlab, ularning har qaysi nuqtalardagi kushandilarini bayqishiga yordam berib, tez qechib qutulishiga qulaylik yaratadi. Biroq uning kamchiligi shuki, ichki ko'zining ko'rish sizigi jipslashmaydigan bo'lib, istrolik tuyg'u beradigan ko'rinishni ko'rgili bo'lmaydi. Oldi tarafdagi jismni ham ko'rolmaydi. Shuning ular tez sur'atda yugurganda osonlik qalaymiqan so'qilib ketadi. Kushandilari ko'p bo'lganishqa qo'rqinchoq toshqon atrofda ozroq shapi bo'lsa udiqib ketadi. Shunga yovu toshqonning uvisida odatda nurg'un to'shiklar bo'ladi. Shu orqali kushandilardan o'zini daldiga oladi. Alayda farqliq toshqon. Tuanda bir xil alayda toshqon Kanadaning shimoli qismi va Grenland muzligida yashaydigan toshqonlar ichidagi puti uzun, bo'yi egiz, darajadan tashqari model shimoli qutb toshqonini tanishtiramiz. 2008-yili u dunyo tabiatni qo'g'dash ittifoqi tomonidan yo'qolish qirdobidagi turlar qatoriga kirgizilgan. Hozir soni bir qadar muqim. Shimoli qutb toshqonining puti nimishqa buncha uzun? Bu yanlar yashash uchundir. Shimoli qutbdagi dalada yashash muhitida shimoli qutb toshqini navoda hayotiy xavf ichida qolsa, bu bir jup uzun puti o'z kuchini joriy qildirib, xatardan tez sur'atda qutulishiga yordam beradi. Uning soatlik yugurish sur'ati 64 km/soatga yetadi. Albatta, ular yuraklik holda sirtqa chiqolmaydi. Sirtqa chiqib harakat qilganda, shimoli qutb toshqini odatda tog' jinslarining keyiniga mukib turib, dushman ahvolini bayqab, jinini ilib ketishga qulaylik yaratadi. Uningdan boshqa shimoli qism rayonidagi shimoli qutb toshqinining mo'yining rangi bir yilning to'rt faslida qormuzlarga o'xshash oq rangda bo'ladi. Janubiy qism rayonidagi shimoli qutb toshqinining mo'yining rangi yoz faslida atrofidagi tog' jinslari bilan masolatda qo'ng'ir rangda bo'ladi. Qish faslida ondan oq rang o'zgaradi. Bundoq bo'lganda o'zini niqoblab, kushandilarning bayqab qilishdan saqlana oladi. Shimoli qutb toshqinida mushundoq intayin sovuq muhitda yashashga moslasha oladigan qanday qulayliklar bor? Avval uning semiz badandan so'z ichishga to'g'ri keladi. Shimoli qutb toshqinining badandagi yog'ning egilgan nisbati 20% atrofida bo'lib, sovuqqa taqobil turish iqtidori yo'qri. Uning ustiga ularning badanda ikki qavat mo'y o'sadi. Ichki qavatining mo'ylari qisqa ham quyuq. Sirtqi qavatidagi mo'ylari bo'lsa uzun ham shalon bo'ladi. Bundaq alayda tuzilishda sovuqdan saqlanqili bo'lib qolmasdan, yana mehnat narsalar oson chaplishib qolmaydi. Uningdan boshqa shimoli qutb toshqinining put olqindimi uzun mo'ylar bor bo'lib, qormuzliq mo'yitga mos keladi. Qor ustida yugurishga aptik bo'lib, put olqinining besimga uchirishini azaytib, yugurganda puti qorg'i pitib qilish xavfidan saqlanqili bo'ladi. Shimoli qutb toshqini odatda to'plishib yashaydi. Asosiy mo'x, daraxt yiltizlarini yeydi. Ba'zida go'shtni oziqlik qiladi. Ko'p sondiklari bir yilda bir qitim, bir qitimda 2dan 5gacha bola tug'adi. Uning ustiga yangi tug'ilgan toshqonchaqlarning mo'ylari odatda qo'ng'ir kulrangda bo'lib, intayin o'moq keladi. Rangarang ham bepoyon bu zaminda odam bilan tabiat inoq bildi yashaydi. Texnik ko'p kishilar aslan, kichik toshqon qatorliq armak hayvonlarni biqib, ularni o'z oila a'zolarida ko'rib, o'ziga ham raqimmoqda.
1: Amat pishiq, doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul ketsmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qilin. Xeridar meni saqlab atadi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyiniga surib-talamsa.
6: Ha, yoq. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
0: Qadirlik do'stlar, tosh gullar sunniy usulda uyib yasalgan bo'lmasdan, balki tabiat dunyosining mahsuli hisoblanadi. Undaqda tog' jinslaridan qanday qilib gullanadi? Qumliq atirguli. Qumliq atirguli amaliyoti bir xil tog' jinsi. Qurg'oq qumliq muhitida suvning parg'i aylanishi, kristallashishi, qum donchalarini sumirishi qatorliq bir qator jarayonlar orqali yumaloq shakllik tosh parchalari shakllanadi. Yumaloq tosh parchalari dastalanib, yalpig'isman joylashadida qarmoqqa xuddi qumliqdagi tal atirgulga o'xshaydi. Qumliq atirguli ba'zida bir taldan shakllanadi, o'simlik atirguliga bak o'xshaydi. Ba'zida bo'lsa nurg'un gul bargilaridan tarkib topgan bo'ladi. Ularning diametri odatda 1dan 10 cm keladi. Ilgari diametri 43 cm, egizligi 25 cm keladigan bir top qumliq atirguli bayqalgan. Qumluq atırgüllərinin

0: import eksport umumi qiymati 836 milliard 500 million yuanga yetib, eksport ko'lami mamlakat bo'yicha noyiy shahar rayonlar ichida oldingi o'rinda turdi. Jungo Kompartiyasi Markaz Komiteti Partiya Maktabi Iqtisodshunoslik o'qitish tadqiqot bo'limining mudiri Zhao Jinhua mundaq dedi. Yevuning muvaffaqiyatlik amaliyoti bizga shuni ko'rsatdiki, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishda o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, o'rinni to'g'ri tepishga turtki bo'lib, isloq qilish, yangilik yaratish, ortiqchiliklarni joriy qildirib, yetarsizliklarni to'liqlab, uzoqcha bo'shashmay tirishishdan chiqib turish kerak. Biz boshchi Si Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini chuqur o'rganib, to'g'ri siyosiy natija qarishini yetakchi qilib, mavqani o'zimizning boylik afzalligiga qartib, o'zgacha alohidaligiga ega yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida izlanib, butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatiga texim yaxshi mulozamat qilishimiz va singishimiz kerak.
1: Stansimiz xabari. Boshchi Si Jinping yig'inda asosiy ma'rif xizmati to'g'risida muhim yo'l-yo'riq berib, partiyaning ma'rif fangjinini umumiyatlik izchillashtirib, axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat tub vazifasini amaliylashtirib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotida uzluksiz yangi vaziyat yaratish kerak deb ta'kidladi. Ma'rif xizmatchilari munolarini bildirdi. Boshchi Si Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini yetakchi qilib, turli islohot tadbirlarini miqqiqish ro'yi bilan inchiki amaliyalashtirib, qalb va kuchni mujassamlab, jasoratlik yaramliq bo'lib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotida uzluksiz yangi vaziyat yaratish uchun to'p qo'shimiz. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya markazi komiteti asosiy ma'rifni ulug' boshlamchilik xizmat sifatida chang tutib, ko'p xil tadbirlarni tan qo'llanib, asosiy ma'rifda tez taraqqiyotni ishqa shurishga turtki bo'lib, ma'rif kuchli davlati qurishni kuchli tarakki ega qildik. Boshchi Si Jinping munolarini ta'kidladi. Yangi musobada yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiyaning ma'rif fangjinini umumiyuzlik izchillashtirib, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amaliylashtirib, qat'iy bo'shashmay partiyaning ijodiy nazariyasi orqali ruhni tavlab, odam tarbiyalab, axloqiy, ahli, jismoniy go'zallik, amgak jihatda atroflik yetilgan sotsializm qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirish kerak. Ningxia Huizu Optinum rayonlik ma'rif nazorati asosiy ma'rif boshqarmasining boshlig'i Tu Huanying munolarini bildirdi. Boshujining muhim yo'l-yo'riqi asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishni tub mezon bilan ta'minladi. Asosiy ma'rifning boshqurg'uvchisi bo'lish sifatim bilan asosiy ma'rifni kuchaytirish va yaxshilashni nishon qilib, ma'rif universal islohotini davomliq cho'nqurlashtirib, asosiy ma'rifni yaxshilash sifatini o'stirishni cho'nqur ilgari surib, asosiy ma'rifning a'lo sifatli takshi bo'lishi va shahar yizalarida bir gavdalashib taraqqiy qilishiga umumiyatlik turtki bo'lib, ikkini ozaytish va ma'rif o'qitish sifatini o'stirishni bir tutash planlab olg'a siljitib, xalq rozi bo'ladigan ma'rifni yaxshi yo'lga qo'yish uchun tirishchanlik ko'rsataman. Shanghai shahri Huangpu rayoni Luwen 1-ci markazi boshlang'ich maktab partiya cheksining shujisi Wu Rongjin mundaq dedi. Bu yil 1-ci iyunda boshchi Jungo Kompartiyasi 1-ci qurultayi xotira saroyi va Nanhu inqilobiy xotira saroyidagi qizil galstukluq tushundirguvchilarga samimiy javob xat yozdi. O'quvchilarimizning shularning qatorini o'rin olganligidan sharaf his qildik. Bu topshiriq yangi boshlanish nuqtasi. Biz qizil galistuqluq tushundirguvchilarni davomliq tutqi qilib, qizil genni bolalarning qalbiga singdirib, xalq rozi bo'ladigan maktab qurish uchun tirishib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun asosiy qatlamning kuchini taqdim qilamiz. Boshchi Si Jinping munolarini ta'kidladi. Ma'rif qonuniyatiga amal qilib, sog'lomlik birinchi ma'rif ideyasini amaliylashtirib, ma'rif o'qituv sifatini o'stirib, o'quvchilarning jismoniy, ruhiy sog'lomligi, o'sib yetilishi, ixtisosliklardan bo'lishini ilgari surish kerak. Xalqimizning yangi orzusiga uyg'unlashib, asosiy ma'rif sifatini o'stirishni ilgari surib, ma'rif adilligi tuvan chekini chiqib saqlash kerak. Shandong o'lkasi Jinan shahri Shijong rayoni Yuishu boshlang'ich maktabining mudiri Liya mundaq dedi. Boshchining muhim yo'l-yo'riqi ko'pchilikning axloq orqali odam tarbiyalash e'tiqodini texim chingatdi. Біз партияның ижади нәзіриесіне мәктәплерге давамлық сыңдырып, партияның муарып ванжынны омамыжлік ізчаллаштырып,

0: ishi g'alaba qilgan 60 necha yildan buyon Jongo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida Jongoda mislsiz zo'r tarixiy o'zgarishlar bo'ldi. Jongocha sotsializm yangi davr kirdi. Jonghua millati o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' xalqishni kutib oldi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yil 12 ayining 31 kuni 2022 yillik yangi yillik tabrik so'zining bir qismini va boshchi Si Jinpingning 2022 yil 1 ayining 26 kuni Sanshi o'lkasi Linfen shahrida tashrifda bo'lganda qilgan Kompartiya xalq kuchli ish qiladi nomli so'zining bir qismini va boshchi Si Jinpingning 2020 yil 9 ayining 3 kuni Jongo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urush g'alabasining 75 yilligini xotirlash suhbat yig'inida qilgan Jongo millatining ulug' yo'lanishini amalga oshirishda kurash qilish ro'yida ching turish shart nomli so'zining bir qismini va boshchi Si Jinpingning 2020 yil 10 ayining 23 kuni Jongo xalq fidoyi qismining Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish uchun chegaradan chiqib urush qilganligining 70 yilligini xotirlash yig'inida qilgan Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish ulug' ro'yini avj oldirib, nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashni elib berish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

u qolumni tutib turib Sizlarga hada o'tinib qolay. Shuhratga umid berman. Bizning baxtli oilamiz uchun bo'lsin-mi, uning oxirgi umidlarini uzvasingiz. Sizga uningda nechasi yaxshi kelishgan loyiq tanishtirib qo'yay. To'y qilib yiling. Andin u mening yonimga qaytib keladi. Ma'qulmi hada? Sizdan o'tinib qolay. Sajida, bu qandoq logika bo'lib ketdi. Hozirgi yosh qizlarning kalisi ilmi portlab ketmaydi ekan. Shuhratni yana qaytirib aklish uchun har qandoq ehtimolliklarni o'ylab ishlatib baqir ekan. Yana to'g'ri tushandim. Sajidaning shaxsiyatchiligi uning shuhratni ziyoda yaxshi ko'rib ketganligidan deb o'yladim. Muhabbat ba'zida shundoq shaxsiyatchi bo'ldi emasmi? Hamma odamga o'xshash bo'ptilar. U baxtli bo'lsa kupoya deyamaydi-da. Balki men bu 22 yosh vaqtim bo'lgan bo'lsa, Sajidadek o'z baxtim uchun kurash qila bo'lgandim. Ammo hozir 29 yoshga qadam bosdim. Ko'p ishlarni hissiyotga tayinib emas, balki aql bilan qildigan bo'ldim. Men Sajidaga qag'a so'ng'ash. Siz xotirjam bo'ling. Men shuhratim hech qachon tamoq baxmadi. U sizning qonuniy eringiz. Bizning burun haqiqatan munosabatimiz yaxshi edi. Ammo biz yaxshi ko'rishib, olaman tegaman deb vaatlish baxmagan. Qiz o'g'illar orasidagi sob do'stlikqa ko'pincha odamlar ishonmaydi. Biroq biz shundoq do'stlarni to'q. Siz xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Sajida chalvoq qopib ketdi. Hozirgi u o'ziga faqat o'xshamay qoldi. Balki men uning asl mohiyatini tushunmasligim. Bu dal uning o'zi bo'lishi mumkin. U qo'limni silkib etib, Siz yanlı onu qo'yibatmaysiz shundaqmi? To'la saxtipazliqmi? Sizlarga baxt tilayman deb oliy janob bo'lib kelib, kundi gul avasi gulini qabul qilib, yana texi biz do'st edi. Do'stmiz. U men bilan to'y qilg'isi yo'qligini, sizni yaxshi ko'radiganligini aytib, opsining yurak kesilimi qo'zg'ab qo'ygan tursa, bu odatki do'stmi? To'la aqlimga haqorat qilmi? Tang qitib turib qoldi. Xuddi osmon ko'mirilib tushgandek Bütün bədənim qısılıb, yürükümünü bir mecivatqanda kez qılatdım. O, sözünü davamlaşdırdı. Siz mi toy qılı, siz ədə? Minin beşimgə kəyən günlə, sizninki kəp qalmısın. Mən burun qışlanı sürüşdürmək. Sizni hürmətləb gəldim. Yelik toy günləkdimi şöhrətsiz üçün lahiligin. Siz bolsanız, qəsdən onu azablaş üçün bana kiydirdiniz. Kən qorsaqlıq bilən məyli dəb kiydim. Siz meni sarang deb qaldingiz mi? Ba'zida chin qalbingizdan chiqarib qilgan yaxshiligingiz va birovni chin dilingizdan yoqtirganingiz qarshi tarafga boshqacha ta'sir berishi mumkin. Bu so'zning tagiga endi yetib otdim. Kechagi uyqudan mahrum qoldim. Ko'z ishim qo'rg'ondaq qilatdi. Faqat ishlayolmadim. Ich-ichimdan o'rtinib, yotgan joyimdan turib ketdim. Shuhratga munosabatlik barcha narsani ko'zdan yo'qotish uchun hamma narsamni oqtirdim. 12 yil oz vaqtmidi. Partadosh vaqtimizdan boshlab yozishgan xatlar, barga tushgan suratlar, birla sizgan rasmlar. Uning menga sovqigan gullarning avrishkilari, uning menga bergan naqsh plastinkalari, otkartkalari, tinchi qo'shlari. Yana ikkimizning oshiq mashiqlar kiyimimiz. Hammani yig'ib Karvatimning yeniga tashildim. Dövülnib, karvatimning egizligiga tanishib qoldim. Bugun ko'zdan yo'qotmasam, keyingi qalsa ko'nglim uni yana saqlab qo'ydiganligim o'zimga ayon. Shunga hozir o'zida yirtidiganini yirtib, kuydirganini kuydirib yetishim kerak.

Guangzhou'dan qaytib kelgandan keyin asosan yangi mollanvatlashdan aldrashib ketdik. Ramila men yo'q chaqda bo'lgan ishlarni so'zlab Sajida do'konga kelib elib qasdan jidal chiqadi. Shuhrat kendin kelib uni bir tastak solgan edi. Amdi jidalning cho'ngi chiqadigan bo'ldi desam, o'ylimg'a yedin Sajida Shuhratning pochqig'i ching eslib yilinib turib oldi dedi. Nima? Ular nima deb bu yerda jidal chiqagudek? Shu sizni bir qaytim izlab kelganda bir hafta turib qaytib keldi u deb tikanman. Bir haftadan keyin sizni keldim u deb kapdi. Sizning ishga turib ketishingizni uqmagandan keyin Noriman gap qistirdi. Shundaqmi nima ishi bor ekan? Voy shu sizni Shuhratga meni chiqishtirib to'yay, oilamni buzmoqchi ekay deb og'zini buzib tushdi-g'u tong. Ondan Shuhrat kelib bo'ldi. Bunday gaplarni anglig'im yo'q. O'zi bizning buyumlarni qopdan chiqarib tizib qo'yinglar. Qo'limdagi g'irim buyumlarni tutqunimcha yerda o'tirib qoldim. Rostini charchagan edim. Ayni chaqda uni hayotimdan chiqarib yotsam, unutib ketsamni bo'ladi-ku deb tikanman. Ammo uning hayotidan chiqib ketishimning buncha tasligini o'ylamabdi ekanman. Sajida nemish qishiqmaydigandu. 2018 yilning yangi yil harbisida Azamat meni kinoga taklif qildi. Ikkimiz yangi qo'yilgan Sobiq suyginim nomli kinoni ko'rdik. Har ikkimiz noyit eg'ir kayfiyat kino ko'rdik. Ikkimizning qalb yarisi shu vaqtning o'zida tangli tatlangan edi. Qiz yigit yondishib o'tirib, ko'ni muhabbatimizni aslashdik. Bizning ayrilib ketishimizga kinodagidek ish ta'sir qilmagan bo'lsa-mu, yanala o'tgan kunlarni aslasam yig'i tutatdi. Yenimdagi qizlarning meshildab un silib yig'lashlardan bu dunyoda muhabbatdan azar yegan odamlarning ko'pligini his qilyapti. Kinoda tasvirlangandek kishigit agar u meni haqiqiy yaxshi ko'rsa, hargiz meni tashlab ketmaydi desa, qiz agar u meni haqiqiy so'ysa, meni cho'qim izlab keladi deb o'ylaydi. Hayranman. Shuncha yil yaxshi ko'rishib, tushunish bo'lgan oshiq mashhurlar nima uchun ayrilganda bir-birini tushunmaydigan bo'lib qoladi? Yigit qizning tashlab ketaraydigan mijozni hamda qiz yigitning izlab kelmaydigan mijozni bilish kerak-ku. Qarmoqqa tirnoq to'xtamaydigan ish sabablik jimjitli ayrilishgan bu bir juftlar aslida bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rishyapti. Bir-birini yo'qotishgandan keyin har ikki taraf azoblandi. Suyg'u va g'ururning ilgir kiyillik munosabatini faqatli tushunamadim. Suyg'u uchun g'ururni qayirib qo'yalgan bir juftlar keyin g'urur uchun suyg'uni yo'qotib qo'ydi ekan. Kinoxonadan chiqqandan keyin Azamat ikki kunning yaqin bu kinoni birga ko'rgan oshiq mashhurlarning kinoxonadan chiqib ayrilib ketganligidagi xabarlarni ko'rgandim. Biroq ishkimizga mumkin emasda. Chunki har ishkimizning sobiq suyg'uni allaqachon to'yni qilib bo'lganda dedi. Ha. Agarda ular to'y qilib bo'lmagan bo'lsa-mu, qaytadan izlashimiz mumkin emasdi. Ular to'y qilib bo'lmagan bo'lsa, bizning tonishimiz mumkin emasdi. Harasa, buni ajab o'ylamabdi mana. Ishkimiz gap qilishmadik. Oramizdagi bu sukut har ishkimizni sug'uqqonlikdan o'ylantiribdi. Men yuragimni tinchlantirdim. Uni rostini unutdim. Azamatga haqiqiy chin ko'nglimni bera oldim. Balkim Azamatmu dal mushmasini o'ylabas kerak. Yangi yilda savoqdoshlar yig'ilmoqchi bo'lib, undidar to'pimizda qizg'in munozaralar boshlanib ketdi. Yana subhi qopib, ba'zilar kelamasligi mumkin. Oldingi yig'ilishlarda qo'ltiqlashib, bir-birini yevatkida qarshi tangsi o'ynashgan bir juftlar endi bir so'rinda paydo bo'lsimi? Yagi kirib ketdi-ku ko'p ketdi. Unchilik tap ketma. Savoqdoshlik mehr degan boshqa, muhabbat boshqa. Kelalaydiganlar cho'qim kelinglar. Bu qitim amalba

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Oblonovskiy muhim bir xizmat bilan Peterburgga kelgan edi. Bu hukumat xizmatida bo'lmagan odamlar tushunmaydigan, amaldorlar so'rilardagi odamlar uchun eng oddiy hisoblanadigan xizmat edi. Ammo bu vazifani o'rindimasa, hukumat o'rnida turish mumkin emas edi. Ministerlikdami o'rni bo'lmaydi. Oblonovskiy bu vazifani o'rindash bilan birga uyida bor pulning hammasini yonchuqqa selib, Peterburgning bayg'i maydonlarida, dachilarda ko'ngil ichib yurib olishga tayyorlik qilib mangan edi. Dal shu chaqda Dolly xarajatni tejash maqsadida bolalarni elib yezida turib kelmoqchi bo'lib qoldi. U Yergushov kentiga mangan bo'lib, u yerda uning to'yiga berilgan yer zimillari bor edi. U yer zimilla Oblonovskiy e'tiyozni berib setib etib kelgan o'rmon atrofida bo'lib, Levin turayotgan Pokrosvek degan yerga 30 chaqirim keladi. Yergushovdagi to'limi cho'ng silingan koni uylar allaqachon buzilib ketgan. Kinaz yon uylarni boshqadan yasab kengaytkizgan edi. U uylar 20 yilning oldida, ya'ni Dolly bola vaqtlarida kengri ozodi uylar edi. Boshqa yon uylarga o'xshash yo'lning bo'yiga keltirib selingan bo'lsa-mu, ammo kunga emas edi. Hozir u uylar qo'nirgan edi. Oblonovskiy e'tiyozda o'rmonni sotqili manganda Dolly uningga berib u uylarni ko'rib kelishni. Uyga qarayotgan g'ojidorga zarur bo'lgan yerlarni remont qilib qo'yishni topalashni aytgan edi. Oblonovskiy ko'ngli bo'lingan barliq erlarga o'xshash xotinining turmushining rohat o'tishiga aloydi ko'ngil bo'lib u yerga berib uylarni ko'rgan. O'zi zarur deb qargan ba'zi o'rinlashtirishlarni qilib qo'ygan edi. Uning qarishcha barliq uy soymonlarini keriton bilan qoplatquzish, pardlarni osquzish, bog'ni tozlatquzish, ko'lgi ko'rik yasatquzish va gullarni

kuzish kerak edi. Lekin uzoq o'tmay u ishlarning hammasini unutib qelib, Dollini keyingi kunlarda to'lima xap qildi. Oblonski kuyimchan ata, vafodor er bo'lishga bor imkoniyati bilan tirishqanda qilsimi, lekin o'zining oiladagi oshindoq o'rnini zodili yodida tutolmaydi. Yolg'iz yashashni yaxshi ko'radi va shu xil turmushqa havas qiladi. U Moskvaga qaytib kelganda, noyit mag'rur holda xotiniga hamma ishlarni tahq qilib qo'ydim. Uylar remont qilindi. Xuddi rivoyatlardagidek ajoyib chiroyliq bo'lib ketdi, deb chaqirdi. Va xotinini u yerga tezroq ko'chib berishga oldiratdi. Oblonskiyning qarishcha, xotinining yezig'i ko'chib berishining foydasi ko'p edi. Balalarning salomatligi yaxshilanadi. Xarajat tijilib qoladi. O'zi teximi erkinlik chiqadi. Dollimo yezig'i berib yozni o'tkazib kelganning balalar uchun foydasi bor deb o'ylaydi. Bo'libmi, qizil chiqqandan beri salomatligi yaxshi bo'lmay kelayotgan qizi uchun yaxshi edi. Uningdan boshqa yana ozroq vaqt bo'lsa-mu, o'zini doim qiynab kelayotgan xilma-xil xorliqlardan nerroq turatdi. Vaqtliq bo'lsa-mu, yog'atchi, beliqchi, mozdoz deganlarning qarz suylashlaridan qutulib qoladdi. Yana bir tarafi, uning o'zimi yezini yaxshi ko'radi. Yana texi ketinimi opirib olmoqchi bo'ldi. Keti yozning o'tturlarida vatanga qaytadi. Doktor uningga sudi davolanishni buyurgan edi. Keti arshangda turib yozgan xatida yozni bolalik chog'larimni eski soladigan yer go'shovida billa o'tkazishdimmi ko'ngillik ish bo'lmas degan edi. Dastlabki kunlarda yezi turmushi Dolliga to'limi japoliq bilindi. Bola chog'larda turg'ochqa Yeza shahardagi barliq ko'ngilsiz ishlardan xoli. Turmushi shahardagidek bayoshat emas. G'orgildek bo'lsa-mu, arzonchilik ham qulaylik. Hamma narsa bor, hamma narsa arzon, hamma narsani topqila bo'ladi. Balalog'imi yaxshi deb o'ylagan edi. Lekin hozir bu yerga uyining beshi bo'lib kelgandan keyin ishlarning butunlay o'zi o'ylagandek emasligini ko'rdi. Ula kelgan kunning atsi qattiq yomg'ir yig'ib, kechida dalon bilan balalarning uylaridan yomg'ir o'tib ketdi. Omalsiz balalarning karvatlarini mehmonxona uyiga elib kirishdi. Tamoq etib berdigan ayol topmoq qiyinga tushdi. Qali sog'idigan ayolning gapidan qarganda, 9 seyirning bir nechtisi bo'g'oz. Bazıları yeğili mozaylıgan, bazıları qirip qalgan, qalganlarının sütü az idi. Serik maymı yok, hatta balılağı mı süt yetişme itti. Tuxum mu yok, mekiyanlı mı tapqılı bolma itti. Ahır bolmay, qirip qalgan bir xorazını soyup, suda yağdı pişirip yeşti. Үй тазлайдыған аялынымы тапқылы болмады. Әммілі адам яңу қазғылы кетішкен еді. Бір ат тәпкек болып қаптыкен, арвы кетіп сұртқымы чықыш алмады. Дария бойы ұлағла чайлап рәсва қылып әткен, вән ел тәрпі ечіліп қалған болғачқа, суғы түшіп, үйіні велішқымы болмайды. Piyoda mengib oylinib kelgidekmi yer yo'q edi. Malla qotandan chiqib, hamma yerda pitrab yuratdi. Qo'rqunchlik bir buqa xuddi odamni usidigandek o'kirab yuratdi. Kiyim osidigan shkafmi yo'q edi. Barlarning eshiklari yem yepilmaydi. Oldidan odam o'zsila echilib ketadi. Chögun tunglami yo'q.